0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ بی ڈی 7 1 HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے
2: اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ دس is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: جب دیکھو نیا سوٹ، نیا ڈیزائن، نیا انداز، آخر کیا ہے راز؟
10: اس میں راز کی کوئی بات نہیں، دراصل شمع بوٹیک کا ہر سوٹ ہی سب سے الگ ہوتا ہے۔
11: جہاں ہماری ابھی سنا سفیناز، توکل،
9: رنگ رسیا، زارا، شاہجہاں، کرشما،
10: نورے، سوبیا نذیر، منیزے کی فل کلیکشن کے ساتھ ساتھ سلی انجلی سوٹ کے علاوہ آرڈر پر بھی سوٹ تیار کیے جاتے ہیں۔
11: شمع بوٹیک، برفور بازار، 36 سیمیٹری روڈ، برفور، BD89RY۔
10: فائنڈ اس آن ٹک ٹاک۔
12: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
13: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
14: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ دی مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ۔
13: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
14: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
13: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
13: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
14: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
13: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
14: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
13: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
14: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
13: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
14: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
13: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
14: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
13: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
14: 07548419678।
13: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
15: You're listening to
16: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معزز سامعین اکرام اور عائشہ اختر کے، دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا ورڈ، چاہنے والے، عائشہ اختر سے پیار کرنے والے، محبت اور عقیدت میں ان سے کرتی ہوں، تو اس لیے یہ اپنے لیے بھی ورڈ یوز کرتی ہوں. چاہتوں برا سلام آپ تک پہنچے. ہماری براڈ کاسٹ، ہماری ریڈیو، ہمارا ریڈیو پرفریشن، ریڈیو 1413 AM کی جانب سے سبھی چاہنے والوں کو ایک خوبصورت صبح کا خوبصورت سلام عرض کرتی ہوں. خوش آمدید، ویلکم، بخیر اگلے ہمارے خوبصورت سے پروگرام میں. آپ کی شرکت جو ہے آج کے پروگرام کو انتہائی دوبالا، پر لطف، حیرت انگیز تک ایک دلچسپ پروگرام بنانے والا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں جو کہتی ہوں پھر اسی پر عمل ہوتا ہے. آپ کی پسند، آپ کی آرا جو ہے وہ میری آج پروگرام حیرت انگیز تک ایک دلچسپ پروگرام بنانے والا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں جو کہتی ہوں پھر اسی پر عمل ہوتا ہے. آپ کی پسند

ہوگا بلکہ آپ کے لیے ایک ایسی تفریح طبع بھی کہہ لیں، انفارمیشن بھی کہہ لیں، اور ذہانت کا ایک جو کہتے ہیں کمپٹیشن وہ بھی کہہ لیں۔ جس طرح بھی آپ اس پروگرام کو ایک خوبصورت سا رنگ دینا چاہتے ہیں وہ دے لیں۔ تو جی بالکل آشا اختر، اس سے پہلے کے پروگرام کی جو اتنی وہ جسے کہتے ہیں نا لانگ لینتھی پروگرام بٹ بیوٹیفل اینڈ امیزنگ، انشاءاللہ یو ول ریئلی انجوائے ٹوڈیز پروگرام۔ بالکل آپ کی اچھا اور آپ کی آرا دلچسپیوں کے مطابق تیار کیا گیا ہمارے پروگرام براڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جو ویب سائٹ ہے bradfordasianradio.co.uk، اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677۔

بالکل معزز سامعین اکرام، ایسا ہی ہے کہ آج کا پروگرام جو ہے حقیقت پر بلکہ حقیقتوں پر مبنی پروگرام آپ کے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث. آپ کو پتا ہے اگر میں تھوڑا سا یہ کہوں، دیکھیں جو دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آپ اور ہم سب بڑی بکس پڑھتے ہیں جی، ان کی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے آپ بتائیں مجھے. ہم سب کو وہ ہر وقت، بلکہ بعض اوقات تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بک ورم جسے کہتے ہیں نا، ہمارے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی بہت سی ایسی ہماری اسٹوڈنٹس سسٹرز ہوتی تھیں، اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جو بک ورم ہوتے تھے. لیکن آج ہم نے ذہنی کوفت کو اس حد تک دور کرنا ہے کہ آج جہاں جہاں تک عائشہ اختر کی آواز پہنچ رہی ہے، وہاں وہاں تک جتنے بھی کچھ تھوڑے سے فرسٹریٹڈ ہیں، کام میں الجھے ہوئے ہیں تو وہ سلجھ جائیں. ڈرائیو کر رہے ہیں تو بہترین ڈرائیو کے موڈ میں بیٹھ کے بس میری پیاری پیاری میٹھی میٹھی سونی سونی باتیں سنیں. اور پھر اس میں دیسی تڑکا بھی لگنے والا ہے، اور ایک بہت ہی دیدہ زیب جسے کہتے ہیں جو پروگرام کے شروع میں گفتگو ہے، اسے مت مس کیجئے. مڈل بٹ اینڈ دین اینڈ بٹ. ہم نے ہمیشہ کی طرح آج عائشہ اختر نے ٹھان لی ہے کہ سیگمنٹ جو بھی بنانے ہیں ان کا دورانیہ جو ہے شارٹ بٹ انفارمیٹیو اینڈ ویری امیزنگ اینڈ فل آف انٹرٹینمنٹ. یس

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام ہی سامعین و ناظرین اور ہمارے سوتے مجاہد اور نادیدہ لسنرز کو محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل. اور کیسے ہیں

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی پروگرام سننا شروع کیا ہے. وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ یادوں کے رنگ گیتوں کے سنگ کا.

0: جو سو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک. اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں اولڈہم. محمد ایوب چوہان صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں، اور اس کے فوراً بعد ہی ہم ڈاکٹر صاحب آپ کا تحفہ آپ کی نظر کریں گے. یہ ہمارا سادہ دلکش اور معصوم آن پہنچا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں آج یہ ہمارے لیے کیا اور ہمارے سننے والوں کے لیے کیا تحفہ لائے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام رفعت عباس بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟
0: میں الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل
1: میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بس کچھ فون میں صحیح پتہ نہیں، آواز تو آ رہی ہے لیکن صحیح سمجھ نہیں رہی.
0: نہیں، اب تو بالکل کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز، اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا.
1: اچھا میں یہ ایک غزل پڑھ دیتا ہوں.
0: جی پڑھیے.
1: لیکن اس طرح کے ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی ہے.
0: جی پڑھیے.
1: راہوں میں کون آئے گا کچھ پتا نہیں.
0: راہوں میں کون آئے گا کچھ پتا نہیں،
1: اس کو تلاش کرتا رہا جو ملا نہیں.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: بے آس کھڑکیاں ہیں، ستارے اداس ہیں. آنکھوں میں آج نیند کو کوسا پتا نہیں.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: میں چپ رہا تو غلط فہمیاں بڑی.
0: میں چپ رہا تو غلط فہمیاں بڑھی.
1: وہ بھی سنا ہے اس نے جو میں نے
0: کہا نہیں. واہ واہ واہ واہ، کیا انتخاب ہے.
1: دل میں اس طرح سے ہے بچپن کی ایک یاد.
0: دل میں کچھ اس طرح سے ہے بچپن کی ایک یاد.
1: شاید ابھی کلی کو ہوا نے چھوا نہیں.
0: شاید ابھی کلی کو ہوا نے چھوا نہیں. واہ واہ واہ واہ، بہت اچھا انتخاب.
1: چہرے پہ آنسوؤں نے لکھی ہے کہانیاں.
0: چہرے پہ آنسوؤں نے لکھی ہیں کہانیاں.
1: آئینہ دیکھنے کا مجھے حوصلہ نہیں.
0: آئینہ دیکھنے کا مجھے حوصلہ نہیں. بھائی بہت خوبصورت انتخاب.
1: چہرے پہ آنسوؤں نے لکھی ہیں کہانیاں.
0: واہ.
1: چہرے پہ آنسوؤں نے لکھی ہیں کہانیاں. آئینہ دیکھنے کا مجھے حوصلہ نہیں.
0: حوصلہ نہیں. بہت اچھا، بہت عمدہ.
1: ایک اور ہے.
0: جی جی پڑھیے. بسم اللہ.
1: سر سحر لدھیانی صاحب کی ہے.
0: جی جی.
1: یہ لکھی ہوئی کچھ اور ہے اور اس کے گانا کچھ اور ہے، لیکن میں سنا دیتا ہوں.
0: سنائیے سنائیے.
1: دنیا کرے سوال تو ہم کیا جواب دیں.
0: دنیا کرے سوال تو ہم کیا جواب دیں.
1: تم کو نہ ہو خیال تو ہم کیا جواب دیں.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: پوچھے کوئی کہ دل کہاں چھوڑ آئے ہو. پوچھے کوئی کہ دل کہاں چھوڑ آئے ہیں.
0: یاد نہیں.
1: کس کس سے اپنا رشتہ جان توڑ آئے ہیں. مشکل ہو عرض خیال تو ہم کیا جواب دیں.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: تم کو نہ ہو خیال تو ہم کیا جواب دیں.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: پوچھے کوئی کہ درد وفا کون دے گیا.
0: پوچھے کوئی کہ درد وفا کون دے گیا.
1: پوچھے کوئی کہ درد وفا کون دے گیا. راتوں کو جاگنے کی سزا
0: کون دے گیا. بھائی واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: کہنے پہ ہو ملا تو ہم کیا جواب دیں.
0: واہ واہ.
1: تم کو نہ ہو خیال تو ہم کیا جواب دیں.
0: واہ واہ.
1: دنیا کرے سوال تو ہم کیا جواب دیں. بس اتنی تھی.
0: ایوب، اب تو آواز کلیئر آ رہی ہے میری آپ کو؟
1: نہیں، آواز تو آ رہی ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے.
0: اچھا اچھا، میں جاپانیز میں بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا.
1: یہ میرا فون تو ٹھیک ہے، میں نے 4-5 لوگوں سے دن میں بات کر چکا ہوں، لیکن میرے فون میں کچھ نہیں ہے.
0: ہاں، آپ کے بہت چاہنے والے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے.
1: نہیں، میرے چاہنے والے آپ ہی ہیں بس. اور میری ایک یاد.
0: اس کا مقصد ہے آواز جا رہی ہے. اللہ
1: کوئٹہ سے لے کر لندن، لندن سے لے کر برمنگھم، اب مانچسٹر سے بریڈ فورٹ.
0: ہاں، آپ نے جہاں جہاں میں گیا ہوں آپ ہمارے ہمراہ موجود رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو.
1: سب کو محبت بڑا سلام.
0: اوکے بھائی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور دوستو یہ تھے ہمارے خوبصورت کالر جناب محمد ایوب چوہان صاحب جو اولڈہم سے ہمارے ہمراہ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب نے آج صرف فقط ایک شعر بھیجا ہے جو پوری غزلوں پر بھاری ہے اور غزل پہ بھاری ہے. کہتی ہیں کہ چھپا چھپا سا تبسم کھلی کھلی رنگت. ڈاکٹر معروف صاحبہ ہماری بزم میں موجود ہیں اور لنچ بریک پر ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری ہمت افزائی کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتی ہیں. کہتی ہیں کہ چھپا چھپا سا تبسم کھلی کھلی رنگت, گرے گی کس پہ قیامت خبر نہیں مجھ کو. کیا خوبصورت شعر ہے صاحب. چھپا چھپا سا تبسم کھلی کھلی رنگت, گرے گی کس پہ قیامت خبر نہیں مجھ کو. مجھے بھی ایمان سے نہیں پتا. آپ کا تحفہ, آپ کی پسندیدہ غزل لے کر حاضر ہوں. آپ نے کیفی اعظمی کے اس خوبصورت کلام کو سننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے, سو ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہیں. آپ کی آمد کا ہمیشہ کی طرح بے انتہا شکریہ.

0: دوستو یہ پسند تھی ڈاکٹر معروق صاحبہ کی جو بیڈ فورڈ کی اس حسین وادی سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو لے کر چلیں اولڈہم اور محمد ایوب چوہان صاحب آپ کا تحفہ آپ کی نظر کریں, ہمارے بڑے خوبصورت مہمان تشریف لا چکے ہیں جناب شکیل صاحب, آپ بنلے سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں, آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلی عباد اللہ الصالحین. شکیل بھائی کیسے ہیں؟
1: جی اللہ کی بانی شکر ہے, آپ کی دعائیں ہیں, آپ سنا کیسے ہیں؟
0: جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: جی اللہ کی, تو تمام سننے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: جی میں خیال سلیمی صاحب, میں نوید بھائی ہیں, صوفی عبد الکریم صاحب, رضوان رضوین کی علی ہے, ایوب بھائی ہیں, چوری رخسار صاحب ہے, شارق زلفی صاحب, کاشمی آسوال ہیں, ہمایوں پرویز مجید بھائی ہیں, اللہ شفیع نقوی صاحب, محبوب اللہ صاحب کو میرے طرف سے السلام علیکم. شاہ صاحب کو بھی
0: وعلیکم السلام, آپ کا تمام یہ محبت بھرا ہے سلام آپ کے احباب تک پہنچا.
1: اگر آپ کی جو آواز ہے نا, جو گانے بھی جو آتے ہیں نا ہمیں, ان میں بہت خراش آتی ہے. تو چلو کوئی بات نہیں,
0: گانوں میں بھی, گانوں میں بھی.
1: یا چلو ایک غزل لایا ہوں, حمید ناگپوری ان کا نام.
0: جی جی عطا کیجیے.
1: کہتے ہیں تیرے کرم سے تیری بے رخی سے کیا لینا,
0: تیرے کرم سے تیری بے رخی سے کیا لینا,
1: میرے خط سے وفا کو کسی سے کیا لینا.
0: واہ واہ واہ واہ,
1: شکریہ. سکون قلب نہ آسائش حیات نصیب,
0: سکون قلب نہ آسائش حیات نصیب,
1: یہ زندگی ہے تو اس زندگی سے کیا لینا.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ,
1: شکریہ. تو اپنی وضع کو رسوائے عرض حال نہ کر,
0: تم اپنی وضع کو رسوائے عرض حال نہ کر,
1: کسی کو تیرے غم تیری بے بسی سے کیا لینا.
0: کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے, عطا کیجئے شکیل بھائی.
1: تو اپنی وضع کو رسوائے عرض حال نہ کر, کسی کو تیرے غم تیری بے بسی سے کیا لینا.
0: واہ واہ واہ واہ,
1: شکریہ. خراب زیست ہوں لیکن تیری خوشی کے سوا, تیرے نثار مجھے زندگی سے کیا لینا,
0: تیرے نثار مجھے زندگی سے کیا لینا. بھائی واہ واہ واہ واہ,
1: تو میرے خوئے محبت, تو میری خوئے محبت بدل نہیں سکتا,
0: تو میری خوئے محبت بدل نہیں سکتا,
1: زمانے مجھ کو تیری بے رخی سے کیا لینا.
0: واہ واہ واہ واہ, بھائی واہ واہ واہ واہ,
1: یا شکریہ. ستم ہے دم جو میری دوستی کا بھرتے تھے,
0: ستم ہے
1: دم جو میری دوستی کا بھرتے تھے, وہ کہہ رہے ہیں تیری دوستی سے
0: کیا لینا. بھائی واہ واہ, بھائی واہ واہ واہ, عطا کیجیے. ستم ہے,
1: ستم ہے دم جو میری دوستی کا بھرتے تھے, وہ کہہ رہے ہیں تیری دوستی سے کیا لینا.
0: واہ واہ واہ واہ,
1: شکریہ. کی شیر کہتے ہیں امید اصل میں ایک غم کو ہے ثبات یہاں.
0: کیا مشرا ہے.
1: امید اصل میں ایک غم کو ہے ثبات یہاں, جسے دوام نہیں اس خوشی سے کیا لینا,
0: جسے دوام نہیں اس خوشی سے کیا لینا.
1: شکریہ.
0: واہ واہ, بہت خوبصورت انتخاب.
1: امید اصل میں ایک غم کو ہے ثبات یہاں, دوام نہیں اس خوشی سے
0: کیا لینا. کیا بات ہے, بہت خوبصورت مختا.
1: تو یہ ایک داؤد نصیب ہے, ان کی غزل ہے چھوٹی سی,
0: عطا کیجیے. بسم اللہ.
1: آنکھوں میں عشق اور نہ لبوں پر ہنسی رہی.
0: کیا مصرع ہے.
1: آنکھوں میں عشق اور نہ لبوں پر ہنسی رہی, دنیا ہمارے حال کو چپ چاپ دیکھتی رہی,
0: دنیا ہمارے حال کو چپ چاپ دیکھتی رہی. بھائی واہ واہ واہ واہ,
1: برسوں ہمارے ساتھ رواں زندگی رہی, آخر کو اجنبی کی اجنبی ہی رہی,
0: آخر کو اجنبی کی اجنبی ہی رہی.
1: تجھ کو جنہوں نے صاحب محفل بنا دیا,
0: آہا
1: تجھ کو جنہوں نے صاحب محفل بنا دیا, محفل میں تیری صرف انہی کی کمی رہی,
0: محفل میں صرف تیری انہی کی کمی رہی. بھائی واہ واہ واہ واہ, یہ شعر عطا کیجئے شکیل بھائی.
1: تجھ کو جنہوں نے صاحب محفل بنا دیا,
0: آہا
1: محفل میں تیری صرف انہی کی کمی رہی.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: اہل جنوں تو اس سے بھی آگے نکل گئے,
0: اہل جنوں تو اس سے بھی آگے نکل گئے.
1: منزل کے فاصلوں کو خرد نابتی رہی,
0: آہا بھائی واہ واہ واہ واہ, بھائی کیا انتخاب ہے, واہ واہ واہ واہ.
1: اہل جنوں تو اس سے بھی آگے نکل گئے, منزل کے فاصلوں کو خرد نابتی رہی.
0: آہا
1: دنیا کو ٹھوکروں میں رکھا جس نے دوستو,
0: دنیا کو ٹھوکروں میں رکھا جس نے دوستوں,
1: قدموں میں ایسے شخص کے دنیا پڑی رہی.
0: کیا بات ہے کیا بات ہے, عطا کیجئے, بہت خوبصورت شعر ہے.
1: دنیا کو ٹھوکروں میں رکھا جس نے دوستوں, قدموں میں ایسے شخص کے دنیا پڑی رہی.
0: واہ واہ واہ واہ, کیا خیال ہے, واہ واہ واہ واہ,
1: شکریہ. خاموش ہم بھی سنتے رہے اپنی داستان,
0: خاموش ہم بھی سنتے رہے اپنی داستان,
1: دنیا بغیر نام لیے بولتی رہی,
0: دنیا بغیر نام لیے. کیا خوبصورت خیال ہے صاحب, واہ واہ واہ واہ,
1: شکریہ. تو آخری شعر کہتے ہیں,
0: عطا کیجئے.
1: جب سے غموں کی بھیڑ میں ہم کھو گئے نصیب,
0: جب سے غموں کی بھیڑ میں ہم کھو گئے نصیب,
1: اس روز سے خوشی بھی ہمیں ڈھونڈتی رہی,
0: اس روز سے خوشی بھی ہمیں ڈھونڈتی رہی. مقطع عطا کر دیجیے صاحب, بہت خوبصورت مقطع ہے.
1: جب سے غموں کی بھیڑ میں ہم کھو گئے نصیب,
0: آہا
1: روز سے خوشی بھی ہمیں ڈھونڈتی رہی.
0: کیا بات ہے شکیل بھائی, بہت اعلیٰ انتخاب اور بہت عمدہ ادائیگی, اور آپ کے لیے محبت بھرا سلام بھیجا ہے پردیسی مجید صاحب نے, اور ایک شعر بھی لکھا ہے انہوں نے کہ ہم دلوں سے کیا پوچھتے ہو داستان محبت, ہم تو بے وفا کو بھی جینے کی دعا دیتے ہیں. شکیل صاحب یہ لکھا ہے انہوں نے, بہت بہت شکریہ.
1: اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ.

0: اور دوستو یہ پسند تھی محمد ایوب چوہان صاحب کی جو ہمیں اس وقت اولڈہم میں سن رہے ہیں. وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا, کمرشل کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی ابھی ہماری بزم کی رونق بڑھانے کے لیے بریڈ فورڈ کی سسین وادی سے ہمارے خوبصورت لسنر اظہر صاحب تشریف لائے ہیں اور سننا چاہتے ہیں اپنے محبوب سنگر خان صاحب مہندی حسن خان صاحب کی آواز میں ایک گیت. اظہر صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا محبت بھرا سلام ہم اپنے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. بڑھتے ہیں کمرشل کی جانب, ملاقات ہوگی کمرشل کے فوراً بعد. آپ سن رہے ہیں بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں. دنیا کے چار کونوں میں اس وقت سے آن لائن سنا جا رہا ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر. کثیر تعداد میں ہمارے سوتے مجاہد ہمارے ہمراہ موجود ہیں, انشاءاللہ ان کی نظر ہم ایک حسین گیت کا تحفہ بھی کریں گے انشاءاللہ.
1: DAB Plus Mobile App and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: جب دیکھو نیا سوٹ, نیا ڈیزائن, نیا انداز, آخر کیا ہے راز؟
7: اس میں راز کی کوئی بات نہیں, دراصل شمع بوٹیک کا ہر سوٹ ہی سب سے الگ ہوتا ہے.
8: جہاں ہماری ابھی سنا سفیناز توکل
6: رنگ رسیا زارا شاہجہاں کرسما
7: نورے سوبیا نذیر منیز کی فل کلیکشن کے ساتھ ساتھ سلی انجلی سوٹ کے علاوہ آرڈر پر بھی سوٹ تیار کیے جاتے ہیں.
8: شمع بوٹیک برفو بازار 36 سیمیٹری روڈ برفو BD89RY.
7: فائنڈ اس آن ٹک ٹاک.
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
10: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
11: ملان دلہا ہاؤس 8183 وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BD88DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ دا مغل ایمپوریم 1304 لیڈز روڈ بریڈفورڈ.
10: سنیے جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
11: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
10: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنوں اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس لسٹڈ ڈائریکٹ ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
12: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
13: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
12: جی ہاں پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
13: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز پلز, سی روم 46 رولی ایونیو بریڈفورڈ BD61DA. فون 01274306567. بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
10: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
13: ایسا عمدہ لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
10: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
13: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
10: منگلا کیٹرنگ 77 آتھنگٹن اسٹریٹ بریڈفورڈ BD8 ATY.
13: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .uk.
14: کیا آپ کی
4: आवाज खूबसूरत है, क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لیسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے
2: اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

دوستو سماع خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں، یہ ٹیلی فون کی وجہ سے انجینئر سے بات کرنا پڑ رہی ہے اور میں مزید پروگرام پیش نہیں کر پاؤں گا. اس کے ساتھ ہی رضوان صاحب، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا کلام ہم آج سامعین تک نہ پہنچا سکے. کل انشاءاللہ دوبارہ تحریر کیجیے گا اور ہم اسے شامل پروگرام کریں گے. میں بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے اور ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے سماع خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں اور اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کل تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ اس سے میرے پروگرام میں بہت ڈسرپشن ہو رہی ہے اور جب تک بولنے کے لیے ذہن میں الفاظ کا ہونا ضروری ہے اور الفاظ جب آتے ہیں جب ذرا خاموشی ہو، مستقل اگر کال آتی رہے ایسی کہ یہ کریں اور یہ کریں تو انجینئرس ہیں کیونکہ ان کی بات کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے. انشاءاللہ کل کا پروگرام امید ہے کہ بخیر عافیت آپ تک پہنچاؤں گا. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اجازت دیجیے. شب بخیر، فی امان اللہ.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد۔

0: علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
1: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
2: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
3: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔